0: fullt. Stödlinjen.se.
1: Jag ligger sömnlös. Kan inte sova.
2: Är det något speciellt som du grubblar på då?
1: Jag har börjat ogilla vinster i skolan.
2: För mig låter det här som typiska socialdemokratiska tankar.
1: Nej, nej.
3: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande för Socialdemokraterna. Mer info finns på polrec.se.
5: Vi på PostNord tar saker framåt. Nu kan du låta någon annan hämta ut ditt paket. Du går in i vår app och skickar iväg QR-koden till vem du vill. Funkar oavsett om du sitter fast i trafiken, möten eller i ett väldigt kladdigt träsk.
6: Vi kallar det Meal Deal. Häng med nu, för här kommer en fulladdad deal. En dubbel cheese eller chicken burger, plus 4 chicken McNuggets med dipp såklart, en pommes och läsk till det, 59 kronor. Du hörde rätt, Meal Deal på McDonald's.
7: Älskade mammor, de som får allting att blomma. Fira henne med en vacker dahlia. Nu bara 149 kronor. Mors dag börjar på Blomsterlandet. Bredare sortiment, högre kvalitet.
8: På Circle K älskar vi att fira våra kunder. Och vi har hittat det perfekta sättet. Med Circle K Extra får du välja en ny belöning efter var femte besök. Ladda ner appen och bli medlem.
9: Jag finns överallt. Alltid redo ifall någon behöver mig.
10: Vi ser till att energin finns där vid din sida. Läs mer på eon.se/smartareenergi.
11: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
12: Ja?
13: Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
12: Haha, något mer?
13: En kaffefilter.
12: Ja, okej, ses samma.
14: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
15: Hos Gemofix kan du just nu spara 20% på Träfix utomhusträfärg. Gemofix lågprisbyggmarknad. Mer fix för pengarna.
16: Men eftersom du tog kaffebryggan så tar jag juckapannan där.
17: Det har sina utmaningar att separera.
18: Men ni har ju vuxit upp med oss. Ska vi inte köra delad vårdnad?
17: Att få bolån borde inte vara en av dem.
16: Fast det kan du ju ha som partner.
18: Men det är jag som har pratat med.
16: Nej, nu är det en.
17: Välkommen till en bolånebank för fler. Välkommen till Blue Step Bank.
19: Hej, det är jag från Riksbyggen här. Sitter du i en BRF-styrelse som har lite för mycket att göra?
20: Det är 80 år sedan taket byttes.
21: Hur blir det med boendeparkering?
22: Vem pratar med kommunen?
23: Vi behöver fler laddstolpar.
24: Får man grilla lax på balkongen?
25: Tar du hand om stambytet, Maria?
26: Ska vi inte ta hjälp av Riksbyggen istället?
19: Jo, gör det. Slipp alla måsten i bostadsrättsföreningen med stabil fastighetsförvaltning från Riksbyggen.
27: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Tänk om din plånbok kunde prata. Vad skulle den då säga om din relation till ekonomi?
2: Alla relationer har ju sina ups and downs. Men att han har lån lite här och där, det tror jag skulle vara en ick för rätt många plånböcker och inte bara för mig.
1: Ett första steg mot en bättre relation till sin plånbok kan vara att samla sina lån.
0: Samla dina lån till ett på lendo.se.
3: Gör ett klipp i sommar med Julas låga priser. Batteridriven grästrimmer med teleskopisk kraft för bara 399 kronor. Välkommen in till våra varuhus och jula.se.
4: Skärgårdsradion, svenska favoriter. Vi älskar skärgården.

0: Irma och precis som du här i Skärgårdsradions svenska favoriter. Alldeles strax ska det bli Darin och Patrik Isaksson, men först ett kustväder. Klockan är 18.
1: Kustvädret.
2: Det här är Sjöassistans med kustvädret i samarbete med SMHI. Översikt. En högtrycksrygg sträcker sig från Västeuropa upp över Brittiska öarna. Över Ryssland finns ett omfattande lågtryck och över mellersta Skandinavien passerar ett mindre lågtryck österut. Örskär söderarm. Förmiddag, sydost 58 meter per sekund, växlande molnighet 9 grader. Eftermiddag, sydost 68, växlande molnighet 10. Kväll, sydost, vridande till nordost 2-6, halvklart 10. Söderarm Sandhamn. Förmiddag, syd 2-7, växlande molnighet 12. Eftermiddag, sydost 4-6, växlande molnighet 12. Kväll, sydost, vridande till nord 1-3, halvklart 12. Sandhamn Landsort. Förmiddag, sydost 4-5, växlande molnighet 13. Eftermiddag, sydost 3-5, växlande molnighet 13. Kväll, sydost, vridande till nord 1-3, halvklart 12. Nidingen Måseskär. Förmiddag, väst 7-8, mulet 14. Eftermiddag, väst 8-10, klart 15. Kväll, väst 8-9, minskande till 2-6 meter per sekund, klart 14 grader. Vattenståndet i Stockholm var klockan 06.00 5 cm över nollnivån i RH 2000 och lufttrycket var 1012 hektopascal. I Göteborg var vattenståndet 19 cm över nollnivån och lufttrycket var 1013. Det här är Sjöassistans och jag heter Frej Rydhem.
1: Kväll med Skärgårdsradion, svenska favoriter.

Där är nog allt jag har här i Skärgårdsradions svenska favoriter. 6:10 har klockan blivit. God kväll och hjärtinligt välkommen hit. Ted Johansson på plats i studion med Victor Lexell, Thomas Ledin, Tjuvjakt och Fanny Avon. Molly Sandén och Miriam Bryant blir också den här kommande halvtimmen. Här och nu, Kajsa Tina Åkerström. Det här är Fråga stjärnorna i Skärgårdsradion. Ja.

0: Dag på stranden med Thomas Ledin i Skärgårdsradions svenska favoriter. Kanske inte riktigt värt att hoppa i plurret ännu. Det är lite småkyligt får man väl ändå säga. Har inte riktigt tagit sig där. Manu Diao och Tjuvjakt tillsammans med Fanny Von här alldeles strax med 1000 spänn.
1: En båtförsäkring med all risk är bra. En båtförsäkring som dessutom har Sveriges nöjdaste båtkunder. Det är riktigt bra. Välkommen till Cedea, du med. Försäkringar för fordon, hem, djur och företag.

0: favoriter i en musikal fylld av skratt, musik och värme. Välkommen till djungeln! Vi ses där!
1: Hej! Vi har fantastiskt goda nyheter. En ny undersökning visar att 98,6% av Sveriges befolkning inte är medlemmar i Sjöräddningssällskapet. Så det betyder att vi bara har typ 10 miljoner kvar som kan bli medlemmar. Gå in på sjöräddning.se för att bli medlem. För bara 70 kronor i månaden.
2: Tjena, Niklas Bauer här. Stolt medlem i Svensk Sportfiskehandel. Nu är det vår och nu är det dags att se över dina fiskeprylar. Så kliv in till din lokala sportfiskebutik. Be dem spola på lite ny lina på rullen. Vässa krokarna och stick ut och fiska. För nu är det vår och nu är det dags att ta dem.
3: Skärgårdsradio. Svenska favoriter.
4: Här är många låtar idag. Skönt att kunna sjunga med.
3: Skärgårdsradio. Svenska.

Molly Sundén tillsammans med Miriam Bryant, Superlim och Silvertape här i Skärgårdsradion, svenska favoriter. 6:30 klockan, dags att bjuda på en riktig gammal klassiker då från 80-talet, Chattanooga. Här är en låt som vi alla kanske sjunga med i, minst de första orden. Hallå, hej.

Leva för alltid, Thomas Stenström i Skärgårdsradions svenska favoriter. Låten som har delat en hel nation i två halvor. För eller emot. Mm. Det är ungefär som att gå ut och rösta. Klockan drygt kvart i sju. Klockan sju blir det naturligtvis ett kustväder. Och nu ska vi ut och segla på ett moln tillsammans med Anneli Rydé.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Läs mer på polrec.se.
1: Vad menar vi med stay curious? För oss på Momondo innebär det att aldrig sluta drömma om nya platser att upptäcka. Som att föreställa sig hur midnattssolen i Lofoten ser ut. Hur paella längs Valencias kust smakar. Hur djuren i Perus regnskogar låter. Det är den där längtan efter att upptäcka världens underverk. Vart tar din nyfikenhet dig? Hitta din nästa resa med Momondo. Stay curious.
2: Ja, men det känns som att det brukar vara kallare.
3: Men kan du skicka? Hörni, undrar om det inte är dags att ta sitt litet dopp?
2: Du, syrran, ser du vad jag ser?
4: Ursäkta?
3: Hörni, mamma badar! Härligt,
4: härligt. Nej, det trodde jag aldrig.
2: Nej.
4: Men, ja, plötsligt händer det.
5: I år firar Triss 40 år av Plötsligt händer det. Men att fira mors dag är ännu viktigare. Ett spel från Svenska Spel för dig över 18 år.
6: Falcon alkoholfri. Frihetskänslan. Ibland är den så stark att tid och rum stannar. Du är fri. Fri som en falcon.

0: alkoholfri.
1: Det finns en första gång för allt. Första hoppet från femman. Första tryckaren.
2: Hej, vill du dansa?
1: Första skjutsen.
3: Så. Ska du med eller liksom?
1: Och inte minst, första bostaden.
4: Ja, handpenning. Eller, vad är det?
1: Det finns en första gång för allt. Nu har vi ett bostadspaket för dig mellan 18 och 35 som ska köpa din första bostad. Läs mer på swedbank.se. Välkommen till en väldigt svensk bank.
5: Jag har burit på en grej. Jag börjat känna att jag inte gillar karensavdraget.
6: Så du är socialdemokrat?
5: Hur ska polarna reagera?
7: Har du också börjat gå i sossetankar? Det är helt normalt. Få mer stöd på sosselinjen.se.